anonzi sipasi mashakada moto muzhinji kutaura kwandiri kuita vakomana vegermany vakomana veparaguay vakagara pahaftime vakomana vegermany vakatungamirwa 0-1 nevakomana veparaguay zvina kumbomira zvakanaka rakati kuona kuti zvichafamba sei ipapapa ndeipi iri kutumwa kumusha paraguay kana kuti germany ndomamirira zvakaita kuworld cup championship zvikanzi famba izvonyu chamangwezatakakubatai kuti dzvi ende muri kutigonera muri muvaraidzi chaizvo.